Fajn víkend. Fajn víkend. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Fajn rádio. Hey!